0: tiramisù, sali, tiramisù, tu sosso, shuktak simo, mungi, magi, rakara, bongo, dora, shi, nesmi, shur, mori, tania, ويجي معاهم باش الجايزين راه غادي يعطيو واحد
1: Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.